0: baba na ognjište, iverom se počešljala, a ugljenom namazala. Skoči kolo tri put bravo, da je naše selo zdravo. I u selu tri divojke, jedna moja, jedna tvoja, a treća je kolovođa. Kolovođa sriću moli da se kuća ne obori. Kuća se oborila, svega svijeta podušila, samo jedan osta, taj se jadan.
1: Iju, iju, iju, iju!
0: Hej, griše pandovišće, sela baba na ognjište, iverom se počešljala, a ugljenom namazala. Skoči kolo tri put bravo, da je naše selo zdravo. I u selu tri divojke, jedna moja, jedna tvoja, a treća je kolovođa. Kolovođa sriću moli da se kuća ne obori. Kuća se oborila, svega svijeta podušila, samo jedan.

Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. Mungu akulei. M